0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
11: Hos Biltema.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner.
10: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
20: Det her er...

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige et uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: På lørdag fra kl. 14.
1: ABC Top 50.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek.
10: Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Book din Airbus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
21: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
22: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Velkommen på ABC.

0: give dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter Tiggi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
17: Og svømme langs kysten og i.
16: Ja.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge. Vi får tørt vejr i dag med en del sol og med temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat klart vejr og mellem 13 og 18 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta- og pizzafestival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

Fra 2012, Flowrider siger på sangen Wild Ones. Det er Radio ABC, det er Morgenkammeraterne, og det er med nyhedsopdatering, når klokken den bliver 7. Først musik fra Albert Heath, han fik nye venner. Kan du se på vores Instagram til ABC Beach Party, der blev han lige gode venner med en vagt. Og det var et lille smuk moment, som man altså kan se, hvis du bare finder vores Instagram, vi hedder radioabc.dk. Du får et lille hus i Jylland fra Edward Heath om lidt, men for nu, Annika.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere og meget hurtigere.
6: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter Tiki-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge.
2: Hedebølge? Kommer det til Østjylland i dag? Svaret er ikke helt, men det er stadigvæk en dejlig, dejlig sommerdag. Med stedvis tågeplanker i de tidlige morgentimer, ellers tørt vejr, sol og temperatur op til 27 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 16, Maja Randers 17,

amerikansk, albansk Bebe Rexha. Og godt nok hørt mange hits for hende, har du ikke det? Og hvis du har sikret dig en billet på årets Smukfest, så er det jo ikke længe siden, det bliver annonceret. Hun er altså erstatter Tom O'Dell på årets musikplakat, og det er altså lørdag aften, at hun indtager bøgescenerne. Det skal nok blive rigtig godt. Okay, jeg har set din live en gang, og jeg kan bare huske, fed energi, rigtig mange hits, fællesang. Det er... Er det ikke det, man forventer på en festival? Det kan du måske også tænke tilbage til ABC Beach Party, tænke, der var der også masser af fællesang. Blandt andet var der rigtig mange, der sang med på den her. Drømmefanger, Mila og Uro på vej. Og hvis du har sådan kærlighed for Sommerhaus, franske Hugo på vej med Moving to the Sun. Og jeg må heller ikke glemme den her Rosa Arti Arti med Bliv hvor du er. Jeg hedder Stefan. Jeg siger også Bliv hvor du er. Få det bedste. En god start på tirsdagen. Endnu en dag i sommerferien. Opdatering om ABC Beach Party. Hvordan kan du vinde billetter til 2027? Mere om det efter Martin Garrix.

0: Drømmefanger. Mille sammen med Uro. I fredags udgav hun EP'en Værd at elske. Der kommer endnu en EP senere i løbet af august måned. Og så var der også en fest med hende på Grenaa Strand i lørdags. Wow, hvor var hun fantastisk. Og jeg ved godt, det lyder som sådan, hey, jeg vil godt lige logge dig ind på vores sociale medier og sådan noget. Men der er så mange dejlige billeder af, hvor Mille står på scenen. Og du kender godt det der smil, hvor man kan se mennesker bare oprigtigt er glade. Og er i sådan en anden lykkeros. Da Mille står på Beats Bar-scenen, der smiler hun på en måde, hvor jeg tænker, hun er lille en, der lige har fået den julegave, hun altid har ønsket sig. Hun har også tidligere i år spillet på Roskilde Festival, og det spurgte min kollega Emil ind til, nemlig.
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtigt, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtig, faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland, eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere
2: ja.
1: Der, man har fundet mig i min,
2: Når
1: sådan, før
2: altså,
1: jeg flyttede.
2: Altså på campingpladsen, helt ude?
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Der var lige et år, og der var faktisk også et år på Ros, men det klarede jeg ikke så godt, jeg skulle hjem
2: sådan en dag. Har du et godt festivaltip så? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go, altså god, godt liggeunderlag, tror jeg, den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter, noget vabelplaster og nogle ørepopper, som gør, at man kan sove eller et eller andet.
0: Jeg bemærker bare lige, hun får lige sagt, at hun tog hjem samme dag, hun tog på Roskilde. Og så Roskilde er noget mere rowdy end smuk fest, vil jeg lige sige. Så hey, hvor er det dejligt, at hun kan stå på scenerne, inden hun kæmper sig igennem campingpladserne. Nu får du også et navn, der også står på scenen. Det er litauiske Juste med Just a Little.

0: Anmeldelse.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Here we go!
12: Tilbage til

det mest Shazamme nummer i Europa. Altså den der app, hvor man lige kan sige, hvad er det for noget musik, jeg hører? Den lytter det igennem, optager det igennem server, siger det, du hørte her. Det var Hugel med Moving to the Sun. Jeg vil godt give dobbelt op på den her franske DJ, for han har faktisk to sommerhits. Her i Danmark for eksempel, der elsker vi Moving to the Sun. Men tager man for eksempel til Frankrig, tager man til Spanien, så er det faktisk det her nummer, man bedst kan lide fra ham.

Wow, det er altså fedt nummer, der er Hugel med Jamaican Bam Bam. Jeg er et ægte apropos-menneske, ikke? Da jeg hørte det her nummer, så tænkte jeg sådan, at jeg har simpelthen hørt det før. Lad mig lige spille noget, som er reggae. Sangen hedder Bam Bam og kommer fra Sister Nancy. Noget rejse, ikke? Fordi det er ikke første gang, at det her reggae-nummer er blevet gjort til housepop. Nu lover jeg også, at ikke alle sange kommer til at være connected i programmet her. Men jeg har fundet den her, som er godt bevis på samme sang som før. Sampling. Denne gang Ola Bolaugskis Watermark.

Jeg husker selv tilbage som en ung dreng, der lyttede til Radio ABC i 2006 og tænkte, kan det godt at lave radio, når man spiller sådan noget fed musik i radioen. Olav Balowski, måske ikke lige den mest kendte sang i dag, men jeg kan godt kalde det ABC-klassiker. Det her, det var Waterman. Om lidt nyhedsopdatering med det seneste fra ind og udland, inden da så lige lidt stilskift denne gang fra Addison Rae, Diet Pepsi, alt sammen hos Morgenkammeraterne.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge.
2: Tak for det, Henriette. Lige om lidt en omgang med flere hits, blandt andet fra Rosa Ardiane på Bliv, hvor du er. I dag med sol over Østjylland, temperatur op til 27 grader. Dog kan der godt være stedvis togbanker i løbet af de tidlige morgentimer. Men lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 17 grader altså.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenå.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader, kun 1099. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
8: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

Rosa og Arti Artits med Bliv Hvor Du Er. Velkommen til Morgenkammeraterne. Det er blevet tirsdag. Og der er jo, altså, velkommen til agurketid. Velkommen til den tid, hvor medierne måske også lidt er gået på ferie. Politikerne, Folketinget har også sommerferie. Du har måske også sommerferie. Så er der ikke så mange nyheder derude at tage af og plukke af, fordi folk simpelthen er udrejs. Eller på en eller anden måde bare ikke er tilgængelig. Men der bliver snakket rigtig meget om den der larven fra helvede. E-positionsspinderen. Den farlige slagsen, hvis man kommer i nærheden af den her meget, meget giftige larve. Og jeg er blevet klogere, at der åbenbart findes en styrelse for grøn arealomlægning og vandmiljø. Det er dem, som har en app, der hedder Arter. Jeg har lige hentet den ned. Og den hjælper dig til, at du kan skelne mellem for eksempel den her giftige larve og andre larver. Og også hvis du spotter en larve, så kan du indberette den. Her i weekenden, der var der altså en tidobling af folk, der har downloadet den her app. Og jeg tænkte sådan, okay, nu er vi der. Det hele Danmark kommer, ikke? Lige knap 2.000 nye brugere. Ikke så mange. Men det er bare for at sige, hvis du tænker, jeg tænker hele tiden på den giftige larve, så er det altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der har en app, der hedder Arter. Og jeg skal ikke joke, fordi jeg var selv en af de 2.000, der hentede appen her i weekenden. Så sådan skal det være. Mere musik nu fra albumet Wavy. Lad min evige solskin svære i hans musik. Det gør det nu på Super.

Nej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

City Swims med Mr. Know It All. Jeg ved mange ting, men jeg har ikke altid lige sådan finger på pulsen og har sådan den helt store connection til alle de lokale historier, som Henriette Clausen lige får fat i, når ABC nu kommer. Så det er dejligt at kunne sende ansvaret videre og sige, Henriette, hjælp mig. Og det gør hun, når klokken den bliver 8. Først musik fra Afrojack, og nu et navn, som var på scenen i lørdags til ABC Beach Party. Det var fantastisk. Det her, du får nu, er 1000 timer for Bow.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skoghsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skoghsen. Rådet til det rigtige.
4: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
6: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid, med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
18: Tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge.

0: 27 grader. Det bliver varmt, det bliver dejligt, men det kræver altså også, at man søger skygge senere, og husk solcreme selvfølgelig. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 18 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

Sommer på ABC. Talk to you. Another of 55 Ultra. Det kæmpe, kæmpe, kæmpe sommernummer i England. Og England er stadigvæk med i VM i fodbold. Det har kørt i mere end en måned. Og lige om lidt, så er der altså en semifinale mod Argentina. Og den her sang, jamen det er jo ikke tilfældigt, at fordi det er et stort, stort hit, så kommer der altså også nogen, der har fodboldficeret den her sang. For eksempel er der nogen, der har tænkt, lad os gøre det en kærlighedssang til Jude Bellingham.

Det er simpelthen ikke. Jeg er selv fodboldfan, men det vil sige, det er godt nok også bare dejligt at vide, at Jude Bellingham fra Real Madrid også bare får noget kærlighed, fordi gud, hvor har han også haft en god turnering. Kato sammen med Abby Flynn, det var Beach Party Vibe, da han spillede den her sang på scenen.

0: Og jeg blev flint på Best Thing. Det er morgenkammeraterne her, og Kato, som altså stod på scenen til ABC Beach Party. Video og billeder fra festen kan du finde på vores sociale platforme. Og fra Kato til lidt mere musik, som også har noget at gøre med fodbold. Bare roligt, jeg skal ikke spille flere sådan fanficerede sange. Og vi kommer et øjeblik, så får du sangen med Shakira og Burner Boy. Tænk sig, det er fjerde gang, hun har en officiel VM-sang. Om lidt spiller Shakira. Hæng på, og så får du dig dig.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Så siger vi velkommen til Selima.
9: Tak.
8: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
9: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
8: Og så endda i deres naturlige habitat.
9: Ja.
8: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge.
2: Godmorgen, godmorgen til dig. I dag sol over Østjylland og temperatur op til 27 grader. Nogle gange så kan det blive meget koldt, når man bare skal fortælle, hvordan vejret bliver i dag. Der er ikke så mange digedar der. Lige nu Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 18 grader. Og lige om lidt, så kan du altså blive klogere på, hvilke navne er de mest populære til nyfødte. Mere om det lidt.
3: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
5: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken. Radio AB.

tidsløst godt, det her. Man kan også bare kalde en klassiker. Man Eater fra 2006. Morgen, kammeraterne. Stefan her. 8.38 og navnenews. Jeg er selv sådan i stedet livet, hvor jeg synes bare, alle mine venner, de får børn. Og det er dejligt. Børn i livet er en gave, hvis det er det, man ønsker. Og hvert år kommer Dansk Statistik og siger, hvad er egentlig de mest populære navne til nyfødte? Og nu er det 2026, så nu kan de lige se tilbage. Okay, lad os lige gøre status på 2025. Det har så åbenbart taget 7 måneder lige at finde ud af det. På førstepladsen blandt pigerne er Alma. Førstepladsen blandt drengene er Oscar. Oscar lå nummer 1 sidste år. Alma lå nummer 4. Og jeg er sådan... Det er ikke fordi, jeg synes, det er så spændende med de her navnehitlister. Andet end jeg kan sige, at... Hvis du selv lige ved, at du skal have et barn, eller overvejer sådan, hvad skal egentlig være barnet på min... Navnet på mit barn, hvis det er en dreng eller en pige, så kan jeg sige, at de navne, som sådan trender hårdest, er blandt piger Vilde, som er virkelig sprunget højt op på hitlisten, og nu nummer 11, mens at blandt drengenavne er det Elmer. Nogle af de her navne er sådan lidt, det forbinder jeg jo med min sådan bedsteforældre. Men det er jo igen, jeg hedder Stefan, det peakede i 1989, hvornår jeg er født, 1989. Så det er igen, jeg ved godt, at der er nogle navne, der kommer og går i popularitet. Jeg synes, bemærker dog, at Frederik og Marius er ved at rasle ned ad hitlisten. Det kan være, at Frederik og kongen måske ikke lige er så hypet længere efter, han er blevet konge. Det er altid interessant, det der med navne. Jeg så, at selve hitlisten blandt drengnavne er jo selvfølgelig med Oscar på førstepladsen og Carl på andenpladsen. Og jeg har et vennepar, som har en søn, der hedder Carl Oscar. Så rammer man også på top med hitlisten. Nu får du Darlin. Der findes kun én som hende. Hun er det hele værd.

Det hele værd fra Darlin, som jo har det borgerlige navn Marie Dahl. Snak om børnenavne og en lille besked, som altså få sekunder inden sangen slutter her. Kom der lige en besked fra Lone. Og Lone, hun skriver, at det viser sig åbenbart i forbindelse med VM i fodbold, at på grund af

Lisa Fosmark, Erika Jane, begge har stået på scenen til ABC Beach Party. Her var det Foss Energi. Det er 2026. Det er måske bare endnu en dag i sommerferien. Få soundtracket til den her på Radio ABC, og selvfølgelig også lige en nyhedsopdatering fra Henriette Clausen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Danmark bidrager med 125 millioner kroner til internationale katastrofefonde for at styrke indsatsen mod de humanitære konsekvenser af vejrfænomenet El Niño. Det skriver Udenrigsministeriet i et opslag på X. El Niño truer millioner med tørke, oversvømmelser og fødevareusikkerhed, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at donationen er et svar på en appel fra FN's humanitære chef Tom Fletcher. Tidligere i går skrev FN-chefen i et opslag på X, at El Niño i år ser ud til at blive værre end sidst. Frankrig har mandag arbejdet på at slukke to brande, der tilsammen har hærget mere end 1300 hektar land i en skov syd for hovedstaden Paris. Politiet har anholdt to personer mistænkt for brandstiftelse. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Den første brand brød ud søndag i en skov ca. 60 km sydøst for Paris. Skoven var tidligere et kongeligt jagtområde, som i dag rummer en række mindre landsbyer. Regionen omkring Paris har været plaget af den seneste tids hedebølge.
2: Der er også varmt i Danmark, men det er ikke hedebølge. Temperatur i dag op til 27 grader. Masser af sol, så senere, når UV-indekset er ekstra voldsomt, så vær opmærksom på. Det kræver altså, at du søger skygge. I hvert fald skal der masser af solcreme til. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Ram.

Både popstjerne og skuespillere Ariana Grande med Hey That Made You Love Me. Jeg håber, du elsker sommeren. Måske tænker du, det er ved at være for voldsomt nu. Der er også melding om, hvad? 30 grader i morgen? Shit, man skal lige omstille sig til, at det ikke kun sydpå, der er så varmt. Det er der altså også her i Danmark. Jeg spiller musik til dig fra Daft Punk, Bowser og Omar. Og lige om lidt, så kan du høre om en verdensrekord, der blev slået her i weekenden, som involverer en skaldet popstjerne og en masse fans med et par hatte, der fik det til at se ud som, de også var skaldet. Hvem det er, der lige skal hyldes, kan du høre ind og forlænge. Først på en G og Medina, gem dit nummer, alt sammen på ABC.

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1: En sang, der er venlig og nem at synge med på, selv når man måske er en lille smule småberuset. I know you want me. Man kan sige det nærmest uden at bruge mere end en stavelse. I know you want me fra Pitbull, klassiker fra 2009. Han har nu slået en verdensrekord, fordi hvis man bare ved en lille smule om Pitbull, han spillede blandt andet på den danske festival Tinderbox i år, jamen så er der jo kommet sådan en dejlig trend af, at den her mand, som går under navnet Mr. Worldwide, har jo været, han er jo skaldemand. Og derfor så har der været sådan lidt, at folk gerne vil have det der Pitbull-lyk, som er have et jakkesæt på, og så tage sådan en ball cap, som det hedder. Altså sådan en kasket, hvor det ser ud, som man faktisk er skaldet. Og det er der ikke noget nyt i. For nyligt, der spillede han i London. Han spillede på sådan en stor, kæmpe park, de har, der hedder Hyde Park, som har plads til, hvad, 70.000 mennesker, og det plejer altid at være ret vildt. Jeg har aldrig været der. Jeg har aldrig sådan ting. De har haft Adele og Phil Collins og alle mulige andre sådan kæmpe store navne igennem tiden. Og nu er der altså Pitbull, der i sidste uge stod på scenen. Og i den forbindelse, så var der faktisk en britisk radioting. Lad os lige udnytte, at den der forsamling af mennesker, der bærer de her skaldede kasketter, lad os gøre det til et rekordforsøg. Så Guinness World of Records var med til at tælle deltagere med den her skaldede mundering. Og af de 70.000, der var der altså mere end 22.000, der deltog, inklusive Pitbull selv, som i forvejen er skaldet, som bare iførte sig den her cap. Så det er en verdensrekord. Der har aldrig været så mange, der har været til koncert med sådan en mundering. Jeg synes, det er nice. Jeg bliver så glad, og jeg synes, det der er sådan lidt, det er jo lidt dumt. Men det er også lidt fedt, ikke? Morgen, kammeraterne. Fra Pitbull til Omar, der tager dig med til Samsø.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janne, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Bowser med Magnetic, morgenkammeraterne. Og selvfølgelig også lige tak for sidst, ABC Beach Party 2026. Der sker mange ting backstage, så det meste af det har vi jo faktisk fået optaget, og enten at det har været i radioen, eller sådan noget, som vi lige kan bringe sådan efterfølgende. Og radioværter, tænker man, er gode til at snakke. Er gode til at small talke. Nu skal du høre om Emil fra ABC Eftermiddag og Jack Style, som lige pludselig kom til at snakke om ringridning.
1: Altså, jeg har hørt det der. Er det noget med, du har et spyd, og skal du samle sådan en ring op på spydet?
2: Der er en ring, der hænger i sådan en snor, ja. Og så kommer du ridende hen, og så skal du få pinden igennem snoren. Og det er så sejr. Det er det.
1: Nå, så det er bare sådan et shot, du bare skal igennem?
2: Et shot.
1: Men er det fordi, der er god chance for, at man misser den, eller hvad?
2: Ja, fordi du skal have en vis fart. Så det er sådan noget, whoops, og så er ringen, den er, ja, nu kan det blive ulækkert.
1: meget stramme.
2: Ja, præcis, den er meget lille.
1: Ja, meget lille. Ej, stor.
2: Ja.
1: Meget stor, ja. God opkreds.
2: Ja. Og det er størrelse er jo ikke gørelsen, det må jeg også sige.
1: Nej, det er det. Det handler om, hvor dygtig man er på hesten.
2: Ja, præcis.
1: Selvfølgelig.
2: Ja.
0: Det blik, de giver hinanden, mens de siger det her, der kan man godt mærke, det er to drenge, der udmærket godt ved, hvad de snakker om, uden at de helt tør tiltale. Juste og Jack Style, lige nu der får du Turn the Lights Off. Husk, hvis du vil have mere ABC Beach Party-viben fra i lørdags, tjek os på vores sociale medier.

0: Man kan ikke forvente andet, når Hedegaard remixer et nummer, at det bliver lidt tungt og mørkt. Han står altså også på scenen til ABC Beach Party. Det står flammeshow nærmest i sig selv. Hvis du skal se billeder fra festen, så som sagt, så er det altså via vores Instagram og Facebook, at der er uploadet en masse. Fra Juste, Jack Stein og Jon Turn the Lights Up i remix af Hedegaard til en klassiker fra Daft Punk.
1: God sommer. Radio ABC. One more.

0: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsøs og Tørslev og Hadsten.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere live bands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
0: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Du lytter til ABC.

0: livsforladt. Det her var Annika, 9:35.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne med Stefan.

Det var nærmest en beach-tradition, der fortsatte. Da Tessa i år selvfølgelig også var på Greno Strand til ABC Beach Party. Her sammen med Rock Boys var det Backshots. Tænk sig, hendes allerførste koncert var på Roskilde Festival i 2019. Dengang var det lidt, at Tessa var hende spændende, som man fandt på sociale medier, hvor hun allerførst, inden overhovedet hørte hendes stemme, var med til at lave de her Nicki Minaj rap-videoer, hvor hun sådan dubbede og lød, som om hun rappede som hende, og man kunne bare mærke, der er et eller andet kæmpe rap-talent i hende. Og fra talent til etableret superstjerne her i Danmark. Jeg hedder Stefan. Noget af det sidste af morgenkammeraterne er med lidt mere sommervibe denne gang fra Joel Corey.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Greno, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Smoke Festival navn, Bibi Rexha sammen med Faceless på New Religion. Det har været en dejlig morgen. Det bliver også en dejlig formiddag fra Joe Sommerland med dig, Signe.
1: Ja, lige præcis. Det bliver bare en dejlig middag.
0: Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg ved også, at med 27 grader, 30 grader i morgen, så er der også far for, at der er rigtig mange, der kan blive solskoldet. Kan du huske,

0: sidst sådan rigtig blev grillet?
1: Altså, meget ansvarligt kan jeg sige, at det er lang tid siden.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk, det er ved at være 2 år siden, jeg sådan blev rigtig, rigtig grillet.
0: Sådan helt, var det på en ferie, eller var det bare dig, der tænkte, vi behøver ikke solcreme?
1: Åh, det var bare mig, der tænkte, vi behøver ikke solcreme.
0: Jeg kan sige, ja. jeg har engang været i Alanya, hvor at, jeg troede, jeg havde dækket mig til med et håndklæde. Men der var lige sådan en trekant på ryggen, som ikke var blevet dækket. Så resten af den sommer, der var jeg bare markant mere brun på et tidspunkt, rød i starten. Så jeg vil bare lige sige til dem, der dækker sig til med håndklæde, husk lige at tjekke, at man lige dækker det hele til, ikke?
1: Ja, det er en rigtig god idé.
0: Signe er med fra Sommerland om lidt. Jeg hedder Stefan, tjek ud. Soundtracket til sommeren er her med Ylvis Larocque, Rise Up.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OPSPOT, Philips Hue, Naui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt.
20: Hos Biltema.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. lidt ekstra hver gang.
0: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune har vurderet, at et nyt midlertidigt jorddepot i Spentrup ikke kræver en miljøvurdering. Depotet skal bruges til opbevaring af op mod 1250 kubikmeter overskudsjord. Etableringen af det store nye jorddepot begynder i dag i kvarteret ved Rønne Allé i Randers Nordøst. Jorden stammer fra et fjernvarmeprojekt, som forsyningsselskabet Verdo står bag. Depotet skal bruges det næste år. Kommunen har dog vurderet, at jordprojektet ikke vil give væsentlige miljøpåvirkninger i området. Største påvirkning fra jorddepotet kan være udvikling af en del støv, vurderer Randers Kommune. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø opfordrede fredag til at bruge appen Arter til at skelne mellem egeprocessionsspinderen og ufarlige larver i naturen. Det budskab har skabt en stigning i antallet af brugere på appen. Over den forgangne weekend kom knap 2.200 nye brugere til. I alt har knap 58.000 hentet appen Arter, der kan bruges til at identificere navnet på dyr og planter, som fotograferes i naturen. EU vil i dag holde en supertirsdag, når det gælder udvidelse med nye medlemslande. Det oplyser EU-kommissær for udvidelse Marta Kos i dag i Bruxelles. Vi kalder det supertirsdag, fordi vi for første gang siden 2002 vil holde regeringskonferencer med fire kandidatlande på én dag, siger hun. På de fire separate møder ventes kandidatlandene Ukraine, Moldova, Montenegro og Albanien alle at tage vigtige skridt på vejen mod medlemskab.
2: Et kig på vejret i dag, der bliver det altså tørt og solrigt. Der er næsten ikke en sky at se her i Djurs Sommerland. Temperaturerne de kommer op også mellem 22 og 27 grader. Og aktuelt Randers, Maja, Æbeltoft og Grenaa har 23 grader. Djurs Sommerland har 22 grader.

0: Sun. Move Into The Sun, her fra Hugel.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Velkommen til Mega Nice her direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, er med dig de næste 4 timer med en masse hyggelige indslag. Vi skal have sommerquiz, vi skal have dagens sommersang, og der er jo ikke så overskyet i dag, som det måske var i går. Så i dag, der synes jeg bare sådan, altså, nu er man bare glad. Altså, humøret er der, solen er der, varmen er der. Og det er ikke sådan, jo, der bliver 27 grader, der bliver varmt. Tro mig, der bliver varmt. Men mens det går over de 30 endnu, så der kan vi lige tænke lidt positivt. Det er en god, varm sommerdag. Jeg er sikker på, at der også nok skal komme en masse gæster i Djurs Sommerland i dag. Kommer du afsted, jamen kom gerne ned til ABC-studiet og sige hej. Jeg står jo lige over for Skatteøen og sender radio til dig. Ellers, jamen en masse god musik. Selvfølgelig også på vej til dig, Rosa og de Arti. Bliv hvor du er. Send klar lige om lidt med Gosh, I Love It. Allerførst, her får du Dima, og natten bliver morgen.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil let de prøve.

Think Clark, gosh, I love it. Lige her på ABC, direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og plejer jo normalt at stå med min søde kollega Jørgen, når vi er her i Djurs Sommerland. Han er taget på en velfortjent ferie. Det er helt fair. Men derfor så kan jeg godt nogle gange lige savne lidt og stå og snakke med en, i stedet for at jeg bare står alene. Men ja, og så kan man så tænke på, jeg har jo dig, lytter. Så jeg vil rigtig gerne, hvis nu du lige fik lyst til lige at melde ind på 28 36 12 12, send en sød lille sms. Du må godt ringe mig op. Jeg vil rigtig bare gerne høre, hvad laver du i dag? Fordi der bliver varmt. Og hvis du har ferie, så har du helt sikkert planlagt et eller andet i forhold til, hvor varmt der bliver. Er du på arbejde? Jamen, jeg vil stadigvæk gerne høre fra dig. Så kan det være, at du lige forklarer lidt, om du måske snart har ferie, eller om der er bare arbejde derudad igennem hele sommeren. Vel gerne igen. 28 36 12 12. Jeg vil gerne rigtig gerne lige høre, hvad du har planer i dag. På 14. juli op til 27 grader. Og ellers så kigger vi selvfølgelig også lige på, hvilken dag det egentlig er i dag, lidt senere i programmet. Men meld gerne ind. 28 36 12 12. Hej.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like
10: it. Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Rosa og de artige believe, hvor du er. Mega nice direkte fra Djurs Sommerland. Skatteøen ligger lige foran mig, og det ser ud til at blive en rigtig god dag i Djurs Sommerland. Også en travl dag i Djurs Sommerland. Jeg var lige op og hente en kop kaffe i kiosken, hvor jeg også snakkede med en af medarbejderne, hvor han sagde, ja, der bliver rigtig travlt i dag. Fik ikke lige et specifikt antal, men han så ud til, at han glædede sig allerede til at få fri igen. Men selvfølgelig, det er jo klart, der er mega godt vejr. Men han kunne sige, at i dag, der skal han på arbejde, ja. Men han tager faktisk på ferie i aften. Så tager han lige halvanden uge til Kypern. Og jeg har også spurgt dig, hvad du laver i dag på den 14. juli. Sådan en god solskinsdag, og der er kommet lidt sms'er ind fra blandt andet Louise og Tjalfe. Skriver, hej, vi er på vej i Djurs Sommerland for at nyde en dejlig dag i solskin. Vi håber, at forlystelserne kan give lidt vind i håret. Og det er jo faktisk, altså, det er jo oplagt at tage Djurs Sommerland på sådan en god dag her, fordi der er jo flere af forlystelserne, som forhåbentlig er, giver dig lidt vind i håret. Så du lige, så du ikke lige har det så varmt igennem hele den. Jamen, Louise og Tjalfe, kom derned og sige hej, når I ankommer til Djurs Sommerland. Kasper skriver, vi er på vej til Fjellerup Strand for at bade og ligge på stranden helt frem til frokost, og så tilbage igen. Perfekt dag til en stranddag. Ja, det kan man sige. Jeg håber, du har husket solcremen, Kasper, fordi det kunne godt blive en hed omgang. Julie har også lige meldt ind, skrev, jeg er desværre på arbejde og kan først se frem til ferie i uge 32. Julie, der er vi to. Jeg er jo også på arbejde, sender god radio til dig. Har også været i uge 32, hvor jeg smutter en tur til Skanderborg til Smukfest. Det glæder jeg mig også utrolig meget til. Men om du har ferie eller ej, jamen bliv hængende op og jeg vil se. Jeg skal nok sørge for den gode stemning lige nu med Osha, Love in This Club.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: Omar og Cinema her på Radio ABC, som sender direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og jeg kan fortælle, at Djurs Sommerland er begyndt at blive... Vi fyldt godt op allerede. Der har været åbent i en halv time, lidt over. Og jeg tror, det bliver som sagt en rigtig travl dag i dag. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Ja, jeg håber, jeg kan få lov at snakke med lidt af gæsterne. Nogen kommer hen og siger hej. Der er mange, der kigger ind og er sådan, åh, hvad er det? Åh, hvor hyggeligt. Så går de videre. Jamen, kom da bare lige ind og få en lille hyggelig snak. Jeg skal også nok blive ved med at snakke til dig her i radioen lige om lidt. Du kan også glæde dig til noget mere musik fra Teddy Swims. Mr. Know-it-all er på vej til dig om et øjeblik. Du skal bare blive hængende.
1: Det hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på netværkrandes.dk.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

Frank McGreevy her på ABC, hvor jeg tænker, at det er blevet tid til, at vi lige kigger på, hvilken dag det egentlig er i dag, den 14. juli. Det er sommerferie for nogen i hvert fald, andre arbejder stadig. Der er dejligt varmt, men det er også Frankrigs nationaldag. Altså Bastilledagen, fordi det er stormen på Bastillen i 1789. Ja, rimelig stor dag for franskmændene. Det er jo også lige om lidt, at de skal spille mod Spanien. Det er i dag, er det ikke i dag? Tag fejl, hvis jeg siger, at det er i dag. Jeg bliver nødt til at lige hurtigt og research, fordi at det er jo faktisk en rigtig, rigtig spændende dag for Frankrig. De spiller nemlig, ja, semifinalen mod Spanien i aften kl. 21. Det nævnte jeg vist også i går, jeg havde allerede glemt det. Rimelig stor dag for Frankrig, da jeg er jo stadigvæk på, at jeg tror, det er Spanien, der render med sejren. Men Jørgen, min søde kollega, tror jeg på Frankrig, så det bliver faktisk ret spændende at se. Derudover, jamen, kronprinsesse Victoria af Sverige bliver 49 år i dag. Tillykke til hende. Sidst, men ikke mindst, i dag er det National Mac and Cheese Day, så har du ikke lige bestemt dig for aftensmaden i aften, så kan det være, at det er det, du skal gå med. Der var i hvert fald et lille bud, hvis du kunne tænke dig det. I hvert fald, jamen, bliv hængende her på ABC. Jeg fortsætter med musikken her, det er fra Tor Farlov og 100 dage.

Benjamin Hav og Portugal. Det her er Radio ABC direkte fra studiet i Djurs Sommerland. Husk nu at blive hængende, fordi jeg kan lige røbe, at lige efter klokken 11 og nyhederne, der kommer om 11 minutter, så starter vi altså gang i sommerquizzen, hvor du kan vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Så skal du vinde dig afsted, jamen, så er det bare lige at blive hængende her på ABC. Jamen, imens ventetiden er i gang, så tænker jeg da bare, at vi kan sætte lidt god musik på i mellemtiden. Dave her med Rain Dance.

0: Nem & Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte, hvor du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
21: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
0: til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: I ferieområderne har mange købt et parcelhus og bruger det til sommerhus. I 28 kystnære postnumre er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, der bor i andre kommuner, skriver DR. Men også lokalt forekommer det, f.eks. i Balle ved Grenå. Her er det 11% af parcelhusene. I Knebel på Mors samt i Glæsborg på Norddjurs er det 10%. I Ebeltoft er antallet 9% og i Havndal 7%. Ifølge eksperter kan parcelhuse, der bruges som sommerhuse, give liv til lokale butikker og huse. Men det kan også medvirke til at presse boligpriserne, så lokale familier ikke får råd til at bosætte sig. Antallet af anmeldelser om rotter ved danske boliger er steget. Sidste år blev der registreret knap 200.000 anmeldelser, hvilket er en stigning på 40% i forhold til 2023. Det viser tal fra Miljøstyrelsen, som forsikringsselskabet Almindelig Brand har fået. Rotter kan hurtigt udvikle sig til et alvorligt og dyrt problem, fordi de kan ødelægge kloakker og ledninger. Det siger Jan Graversgaard, der er chef for bygning og bolig i Almindelig Brand. Ifølge loven skal rotter bekæmpes, derfor har man pligt til straks at give kommunen besked, hvis man ser en rotte. EU vil i dag holde en supertirsdag, når det gælder udvidelse for nye medlemslande. Det siger EU-kommissær for udvidelse Marta Kos i dag i Bruxelles. Vi kalder det supertirsdag, fordi vi for første gang siden 2002 vil holde regeringskonferencer med fire kandidatlande på én dag, siger Marta Kos. På de fire separate møder ventes kandidatlandene Ukraine, Moldova, Montenegro og Albanien alle at tage vigtige skridt på vejen mod medlemskab.
2: Det er altså tørt og solrigt vejr i dag, og der er temperaturer mellem 22 og 27 grader. De er på vej deropad, og Randers Meyer 24 grader, Ebeltoft Grenaa og Djurs Sommerland 23 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Det er nemlig direkte fra Djurs Sommerland, at jeg, Signe, sender radio til dig i de her dage. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at vi hygger os. Det gør vi helt klart. Solen skinner i dag, 27 grader. Det kan man godt se på besøget i Djurs Sommerland, der er fyldt godt op. Hvis du er afsted eller allerede er her, jamen ja, kom altid gerne ned og sige hej. Men noget, vi skal have gang i nu, det er muligheden for at vente til netop Djurs Sommerland.
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Det er nemlig tid til dagens sommerquiz, hvor du kan vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland. Og altså, hvem kunne ikke tænke sig det? Jeg snakkede jo tidligere om, hvad du lavede i dag. Og der var nogen, der meldte ind. Der var blandt andet Louise og Laurits, der meldte ind, at de var på Djurs Sommerland og skulle op og få lidt vind i hovedet til forlystelserne. Og det gav mig ideen til dagens spørgsmål i sommerkvisten. Skal du vinde dig en endagsbillet til Djurs Sommerland, så skal du svare på det her spørgsmål. Der er to forlystelser i Djurs Sommerland, som har en topfart på 100 km i timen. Der kan du virkelig få vind i håret. Men hvilke to forlystelser er det? Er det A, Juvelen og Piraten? Er det B, Tigeren og El Grito? Eller er det C, El Grito og Juvelen? Du skal skrive ind til 28 36 12 12. Gerne også lige med dit navn og med det rigtige svar. Så kan det være, at det er dig, der vinder en endagsbillet til netop Djurs Sommerland. Spørgsmålet er altså, hvilke to forlystelser i Djurs Sommerland har en topfart på 100 km i timen? Er det A, Juvelen og Piraten? B, Tigeren og El Grito? Eller C, El Grito og Juvelen? Ja, jamen, sæt i gang.
1: Du lytter til ABC.

Slater og dagens lige her på Radio ABC. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi vi har jo gang i sommerquizzen, hvor du kan vinde dig en enedagsbillet til Djurs Sommerland. Skal du vinde dig afsted, jamen, så skal du bare svare på et enkelt spørgsmål. Hvilken forlystelse i Djurs Sommerland har en topfart på 100 km i timen? Hvilke to forlystelser, undskyld, har en topfart på 100 km i timen? Er det A, juvelen og piraten, B, tigeren og El Grito, eller C, El Grito og juvelen? Det er altså det, jeg skal svare på, for at du kan vinde dig en enedagsbillet til Djurs Sommerland. Konkurrencen har vi lidt endnu, så skynd dig bare ind og svar på spørgsmålet. 28 36 12 12, og husk lige dit navn.

0: Nissens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

Jeg står for at ringe om natten her på Radio. Jeg vil se, hvor er det, vi er i gang med sommerquizzen, og du kan vinde en endagsbillet til Djurs Sommerland, hvis du svarer rigtigt og er heldig. Jeg kan sige, der er vidt forskellige svar. Der er nogen, der har svaret både A og B og C. Så det er måske lidt svære spørgsmål, hvor man lige skal ind og researche lidt, inden man kan svare. Det kan også være, man allerede ved det. Jeg kan sige, der er nogen, der har svaret rigtigt, og det er dem, jeg kommer til at trække en tilfældig op meget snart og ringer en vinder op. Det er så altså spørgsmålet. Der er to forlystelser i Djurs Sommerland, som har en topfart på 100 km i timen, hvor du virkelig kan få noget vind i håret her i varmen. Men hvilke to er det? Er det et, eller A, Juvelen og Piraten? Er det B, Tigeren og El Grito? Eller er det C, El Grito og Juvelen? Ja, du kan lige nå at være med, hvis du vil. 28, 36, 12, 12. Det rigtige svar og dit navn, så skal vi altså... vi skal snart have ringet en venner op.

0: Albert Hiefer Darlin her med Lille Hus i Jylland. Albert Hiefer Darlin, der jo begge to også var til ABC Beach Party i lørdags, og Darlin, der startede hele festen. Hold op, hvor de begge to helt geniale gode til at skabe en fest på Grenaa Strand. Bliv hængende lige om lidt, så finder vi altså en vinder til dagens sommerquiz. Jeg har lukket beskederne nu, skal jeg bare lige have trukket mig en tilfældig en, som har svaret rigtigt på spørgsmålet. Inden da, Olivia Rodrigo på vej. Du skal bare blive hængende, bare på se.
1: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
2: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
3: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Buongiorno. Hello. Guten tag.
5: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
4: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
5: Besøg Grenaa.
4: En levende handelsby gennem 150 år.
6: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead her på Radio ABC, som sender live direkte fra Djurs Sommerland. Studiet direkte over for Skatteøen, hvor der kommer en rimelig lang kø, fordi jeg tænker, folk i den her varme, de vil gerne op i de der forlystelser, hvor man bliver lidt våd. Så, så kan man få lidt koldt på sig, det tror jeg faktisk er meget godt i den her varme. Men lige nu, der har vi haft gang i sommerquizzen og skal have fundet en vinder. Jeg har trukket en tilfældig en op, som har svaret rigtigt, og det er dig, Christian. Hej.
1: Hej, Signe.
0: Hej, Christian. Forstyrrer jeg dig?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Ikke rigtigt? Har du sommerferie, eller er du på arbejde?
1: Jeg har sommerferie.
0: Du har sommerferie. Er det 3 uger? Hvor lang tid snakker vi?
1: Det er 3 uger, men sommerferien starter jo lige med at se Beach Party, så det var fint.
0: Ej, det er da genialt. Havde du da en god dag?
1: Ja. Vi har pige og det hele, og havde min datter med for 4. gang eller sådan noget.
0: Så nå, okay. Du havde en helt stor pakke?
1: Det havde jeg.
0: Åh, det var godt. Så du kunne også godt holde varmen ud?
1: Ja.
0: Det var godt. Hvad med i dag? Hvad render du så rundt og laver her i varmen?
1: Jamen, jeg skal snart på camping. En overnatning på campingplads. Så.
0: Ah, hvor hyggeligt.
1: Så er det fint.
0: Ja, det er så fint. Jamen, Christian, jeg tænker lige, at vi går til sagen. Fordi at du har skrevet ind i sommerquizzen.
1: Ja.
0: Ja, og der er 2 forlystelser i Djurs Sommerland, som har en topfart på 100 km i timen. Er det A, juvelen og piraten? Er det B, tigeren og Algrito? Eller er det C, Algrito og juvelen?
1: Jamen, det er jo B, fordi jeg ved, at tigeren er om 100 km i timen.
0: Christian, det er fuldstændig korrekt. Stort tillykke, der er en endagsbillet til Djurs Sommerland til dig.
1: Perfekt. Fedt, tak.
0: Jamen, selv tak da. Har du planer om at skulle herud i sommerferien?
1: Ja, altså, ja, vi har sæsonkort, men så kan en af børnene jo få en ven med.
0: Ah ja, klar. Ej, det lyder rigtig godt. Jamen, rigtig god camping til dig, Christian.
1: Jo, tak. Og god ferie, når du når dertil. Og held og lykke med uddannelsen.
0: Jo, tak. Godt. Hej. Ja, jeg tror, Christian har lyttet med, da jeg sagde farvel til morgenkammeraterne. Det er jo fordi, at jeg skal til at studere her til sommer. Efter sommerferien i hvert fald. Men stort tillykke til Christian. Det var altså dagens vinder af sommerquizzen og en endagsbillet til Djurs Sommerland. Men bare rolig. Jeg gør det hele igen i morgen.

Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me her på ABC. Bliv endelig hængende, fordi at, vi skal jo også have gang i dagens sommersang lidt senere i programmet. Jeg er gået lidt tilbage i tiden og prøvet at finde nogle rigtig sommersange, du ved. Og når jeg siger sommersang, så tænker jeg altid, det er en, der er gang i, men du ved, det behøver ikke være dak i dak. Det må godt være bare sådan noget, der viser noget energi, noget, der er sådan, ja, nu hygger vi, nu ruller vi vinduerne ned, tager soltaget af, hvis det er sådan noget, du har, og så cruiser vi bare. Det er lidt den vibe, jeg synes, jeg går med i dag. Det er altså alt sammen efter klokken 12, hvor ABC-nyhederne jo også er klar om, ja, omkring 12 minutter bliver endelig hængende. Mere musik på vej, så der er også Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, og lige nu, The Second Voice, Let Me Be.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flytter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
19: Næste kald kommer fra William på 7 år.
20: Hej, hej.
19: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
20: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
19: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt.
0: Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En bil, der i går morges forulykkede ved en rundkørsel på Frijsenborgvej i Hammel, rullede rundt flere gange, inden den endte på taget. Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport over mandagens hændelser. Her fremgår det også, at føreren, en 26-årig mand fra Randers SØ, blev sigtet for spiritus og narkokørsel. Oven i det blev bilisten sigtet for at være i besiddelse af en machete, som politiet fandt ved ransagningen af bilen. Uheldet skete formentlig på grund af for høj fart gennem rundkørselen. Den 26-årige mand blev tilset i en ambulance, men han var umiddelbart ikke kommet alvorligt til skade. Uroen mellem USA og Iran kan nu mærkes hos de danske boligejere. I går tog olieprisen nemlig sit største hop på en enkelt dag siden 2020. Det betyder ikke kun dyrere benzin og varer, men formentlig også højere boligrenter. Det skriver chefanalytiker Sune Malte Taggaard i en kommentar. Han forklarer, at de stigende oliepriser puster til frygten for inflation, og det presser renterne op. Alligevel forudser han, at det danske boligmarked vil være nogenlunde upåvirket. Det skyldes, at vi har et stærkt arbejdsmarked. Så længe danskerne er i job, har de nemlig mod på at købe bolig, lyder det fra chefanalytikeren. Næsten hver anden dansker har været til en sportsbegivenhed som tilskuer inden for det seneste år. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Det er især de unge og mændene, der tager ud for at se livesport, oftest i selskab med venner eller familie. Den store interesse viser, at sport er en central del af vores fælles kultur. Det mener Lars Berthold Winter, der er chef for turisme, kultur og oplevelser hos Dansk Industri. Han peger på, at det handler om at være en del af noget større sammen med andre.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: I dag der er det altså tørt og solrigt vejr, der er temperatur mellem 22 og 27 grader. Og så er der ikke så meget andet at sige, end den, det er en dejlig sommerdag. Aktuelle temperaturer, der ligger Randers, Maja, Æbeltoft, Grenaa og Djurs Sommerland, alle sammen på 24 grader.

0: pauze al magnetic.
1: Doe nu dat in Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live van your summer life. I'm doing it, doing it.
0: Direkt fra studiet over for Skatteøenet i Sommerland, der sender jeg så live radio til dig. Jeg hedder Signe og står for at spille noget musik for det de næste to timer, indtil klokken den slår 14, og vi lægger den over til Emil og AVC eftermiddag. Du skal bare blive hængende. Vi har haft sommerquiz i dag, men vi mangler stadig dagens sommersang. Der skal jeg lige have din hjælp. Der skal du også lige have telefontasterne klar til at vælge sangen, der skal på senere i playlisten. Skal vi snart have gang i? Jeg tænker, det er inden for de næste 20 minutter, at vi sætter gang i dagens sommersang. Derudover, jamen, en masse god musik, der allerede er i playlisten. Tame Impala lige om lidt sammen med Jenny og Dracula. Lige nu, jamen, der skal du have et hit fra Sofie 1998. Bav og Svea S. Her får du slå op.

Tame Impala, Jenny her med Dracula. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, hvor vi jo traditionstro skal have dagens sommersang meget snart. Det er altså lige om lidt noget, du kan glæde dig til, det er, at vi kigger et lille bit stykke tilbage på ABC Beach Party. Og en, der var til ABC Beach Party, det er jo Albert Heath. Lige nu, der får du her på Radio ABC, Daisy.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
6: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Tag syd på og spar i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Det her er Radio ABC.
13: ABC.

0: Annika og Livsforladt. Du lytter til Radio ABC direkte fra studiet Just Sommerland, som lige nu skal have gang i det her.
1: Dagens sommersang. Du bestemmer.
0: Tidligere havde vi sommerquiz. Nu har vi dagens sommersang. Jeg skal bruge din hjælp til at bestemme, om det er sang A eller sang B, der skal på playlisten lidt senere i dag. Og når jeg skal finde dagens sommersang, så nogle gange, så prøver jeg bare lige at scrolle i vores playliste, som vi har. Vi har rigtig mange sange, men så prøver jeg bare lige, når den er den burde jeg kende. Den lytter lige til, hvad er det der, hvad er det? Ja, og det er sådan, jeg er blevet inspireret i dag. Jeg er skånet ned, og så har jeg altså fundet de her to sange, som er sange, jeg ikke selv sætter på sådan særligt tit, fordi jeg nok kan glemme dem, men når de så bliver sat på, så er de altså bare kæmpe bangers. Og derfor, så skal du selvfølgelig have sang A og B i radioen. Lige om et øjeblik. Jeg skal bare lige hurtigt fortælle, at du skal melde ind på 28 36 12 12. Send en besked. Du behøver ikke engang skrive dit navn. Du skal bare skrive A eller B. Og det er selvfølgelig, hvilken af sangene, du gerne vil høre. Det her, det er sang A. Barcode Brothers. Tilbage fra 2002. SMS. Det er altså sang A. 28 36 12 12 skal du skrive til, hvis det er den, du vil have i playlisten lidt senere. Eller en sang fra 2009. Det her, det er sang B. Aqua med Back to the 80's. Det er sang B. 28, 36, 12, 12. A eller B.
1: Du lytter til Radio ABC.
2: A, B, C.
1: Vi giver dig

0: Daisy og Annika her med Drukner. Lige om lidt, så skal der lige kigges lidt tilbage på Beach Party 2026 i lørdags, hvor at vores surprise til at se Beach Party jo var Emil Kruse. Og ham skal du høre lidt fra meget snart. Inden da også BB Rexha og Faithless. Det kræver bare, at du bliver hængende her for at se.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: Buongiorno. Hello. Guten tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenå i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenå.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
5: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Here we go!
8: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: X og Faithless her med New Religion. Du lytter til Mega Nice direkte fra Djurs Sommerland, som lige kigger lidt tilbage på lørdags, hvor der var ABC Beach Party 2026. Beach Partys overraskelse i år, det var Emil Kruse, og han var også som sagt på Grenaa Strand. Han er kæmpe fan af en helt speciel mand, og derfor så havde Beach Party faktisk også lidt gaver med til ham.
1: Emil, sidst vi snakkede sammen, der snakkede vi altså om din rider. Og der snakkede vi om, at du gerne ville have noget specielt på, nemlig et billede.
2: Ja.
1: Et billede, du gerne vil have på.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen fået lavet et gigantbillede af Remy.
2: Hvor er det stort.
1: Remse.
2: Kæft, hvor er det stort. Skal op i studiet, det her.
1: Kæmpe Remy. Altså, det fede, jeg kiggede lidt rundt. Han joiner jeg jo, da I spiller... til X-Factor.
2: Ja.
1: Og det er ikke fordi, vi skal hænge ham ud. På et tidspunkt, du redder ham lidt.
2: Ja, jeg prøver i hvert fald. Jeg prøver at redde ham lidt.
1: Men det fungerede sygt godt. Ja. Hvorfor er forholdet til Remy, som det er?
2: Jeg ved det ikke. Altså, for det første er han jo fucking kæmpe hits med. Altså, han har skrevet nogle kæmpe sange, og stor respekt for ham. Men jeg tror også bare, at han er jo bare en karakter. Altså, og da vi skulle spille det der show, X-Factor-showet, der kom han med kæmpe selvtillid og rullede op i sin store G-Wagon. jeg er jo gammel rapper, så... Ja, vi øver den 3 gange, og så sidder den i skabet, og den sad ikke i skabet for noget tidspunkt. Jeg og mig og Benjamin stod lidt tilbage og var sådan, nå okay, ja, vi tager den i morgen, det bliver pis fedt.
0: Det er altså fuldstændig genialt, det her. Emil Kruse, han havde også en mega fed koncert til ABC Beach Party 2026. Skal du med i 2027? Jamen, 17. juli, der skal du bare være klar. Her er det Emil Kruse, og Benjamin Hav er tonight.

David Guetta, Mr. Jam og John Newman, If You Really Love Me. Der er altså besenhed klar til dig om 11 minutter. Inden da, Lamine her med Super.

0: er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: bring it back, bring it back.
1: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I ferieområderne har mange købt et parcelhus og bruger det til sommerhus. I 28 kystnære postnumre er mindst hver femte parcelhus ejet af folk, der bor i andre kommuner, skriver DR. Men også lokalt forekommer det, f.eks. i Balle ved Grenå. Her er det 11% af parcelhusene. I Knebel på Mors samt i Glæsborg på Norddjurs er det 10%. I Ebeltoft er antallet 9% og i Havndal 7%. Ifølge eksperter kan parcelhuse, der bruges som sommerhuse, give liv til lokale butikker og huse. Men det kan også medvirke til at presse boligpriserne, så lokale familier ikke får råd til at bosætte sig. For første gang herhjemme har en patient fået en 3D-printet hjerneskal. Det er den 56-årige Mads Blume, som for snart 3 uger siden blev opereret, det skriver TV MidtVest. For 14 år siden knuste han halvdelen af sit kranie i en voldsom cykelulykke. Hjernekirurg ved Aarhus Universitets Hospital, Baskaran Ketaranathan, fortæller til TV MidtVest, at det er banebrydende, at sygehusets ingeniører har designet implantatet. Uroen mellem USA og Iran kan nu mærkes hos de danske boligejere. I går tog olieprisen nemlig sit største hop på en enkelt dag siden 2020. Det betyder ikke kun dyrere benzin og varer, men formentlig også højere boligrenter. Det skriver chefanalytiker Sune Malte Taggaard i en kommentar. Han forklarer, at de stigende oliepriser puster til frygten for inflation, og det presser renterne op. Alligevel forudser han, at det danske boligmarked vil være nogenlunde upåvirket. Det skyldes, at vi har et stærkt arbejdsmarked. Så længe danskerne er i job, har de nemlig mod på at købe bolig, lyder det fra chefanalytikeren.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
3: Et kig på vejret i dag, der er det altså tørt, og det er solrigt vejr, der er temperaturer mellem 22 og 27 grader. Vi er deroppe af, Randers og Maria ligger på 26 grader. Ebeltoft, Grenå og Djurs Sommerland har 24 grader.
4: Velkommen på ABC.

0: Rosa Ariadi, Believe What We're.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing it.
0: Du skal allerede bare blive, hvor du er, fordi at, jeg er med dig en time nu her på Radio ABC. Indtil klokken 14, der er vi altså live fordi, fra Radio Sommerland, end det er, at Emil tager over fra klokken 14 i ABC eftermiddag. Jamen, jeg håber, du vil blive hængende den sidste time. Jeg har stadigvæk lidt godt til dig. Selvfølgelig lige et kig med jer tilbage på ABC Beach Party. Rigtig god stemning, fordi jeg var lige oppe på tisse. Det skal man jo, selvom man står og laver radio. Så da jeg gik forbi en mand, så så jeg, hvad han havde i hånden, og han havde en soft ice med det der chokoladedrys på. Altså nej, ikke de der sådan chokoladeknapper-agtige chokoladepulver. Det er så godt. Så jeg har besluttet mig for, at det er simpelthen nødt til at skal op her nu. Det skal jeg have. Jeg har ikke Jørgen, jeg kan dele det med, men så har jeg dig. Det kan være, at du også lige tænker, det kunne egentlig også godt være noget for mig, en is. Altså, det må man godt i den her varme. Hvis du ikke allerede har gjort det, så skynd dig lige at få skaffet dig en is. Og bliv hængende her på ABC, fordi musikken, den stopper altså ikke med. Her får du Huntrix og Golden. Nu skal jeg jo have den is. ABC.

0: Det er sgu Lions og Tinashe her på ABC. Direkte fra Djurs Sommerland, der fortsætter vi altså med musikken lige om lidt. Jeg kan sige, at jeg har været oppe og hente min is. Den er lige så god, som jeg havde håbet på. Hvis du ikke har fået dig en is, eller lige meget om du har fået dig en is i dag eller ej, så har du fortjent endnu en. Det kan jeg godt sige dig. Lige om lidt, endnu mere musik for Teddy Swims. Mr. Know-it-all er på vej. Du skal bare hænge på.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her

0: Lamine og Annika, hold mit tempo her, for jeg vil se. Du skal bare blive hængende, for det er lige nu, der skal vi kigge lidt tilbage på i lørdags, hvor der var den største fest på Grenaa Strand. ABC Beach Party 2026 havde blandt andet besøg af Batshuayi, som lavede en kæmpe, kæmpe fest på Grenaa Strand. Noget vi ved om Batshuayi, det er, at hun kan rigtig godt lide kage, og en speciel kage, hun godt kan lide, det er træstammer. Og den årsag havde vi selvfølgelig en lille gave med til hende.
1: Og vi har faktisk taget en lille gave med til dig.
2: Ja?
1: Ja. Tag godt imod træstammer.
2: Nej, nej, nej. Jeg elsker træstammer. Hvordan kunne I dog vide det? Jamen. Jeg elsker... Ej, skal, er det lige en... ved I hvad?
1: Ja.
2: Det er Karen Wolf, det her. Kan
1: ja.
2: I høre, hvordan...
1: Det er jo, det er jo dem, som... Ja, præcis.
2: Knaser, og det er svært, og det er børnesikret, det her. Yes. Og ikke skift kanal nu. Jeg åbner dem nu. Jeg åbner dem nu. Jeg åbner dem nu. Her kommer det. Yes.
1: Ja. Ja. Fedt. Altså, jeg havde været så presset over, hvis de smagte af dårligt.
2: Hold på kæft, jeg elsker træstammer.
1: Ja, jamen, træstammer er bare nice.
2: Mm, det er lyst til, ikke?
1: Jo, men jeg er på kur. Har I fået videre min kæreste i hvert fald?
2: Eller
1: godt, ja. Præcis.
0: Der var træstammerne, altså. De var godkendt for Batshuayi. En af de sange, hun spillede på Grenaa Strand, det var en, lavet sammen med Safri Duo. Her får du Baja.

0: Calvin Harris og Jesse her med Satisfy. Du skal bare blive hængende her på ABC, fordi at det er på vej til dig lidt senere. Shakira og Burna Boy, dig, altså FIFA World Cup-sangen. Men lige om lidt også en sang, som nogen mener skulle have været danske landsholdssang for Benjamin Hav. Danmark nåede jo ikke til VM, så Portugal har du klar med et øjeblik.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
3: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Lige nu, works græstrimmer eller hækkeklipper, frit valg 299. Eller havehandsker fra en femmer. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Du lytter. ABC.

Sommer eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio FSC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radiofsc.dk.

Et Benji of Sweden remix her fra Alex Warrens Ordinary. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland. Jeg hedder Signe, og jeg kan sige, at de sidste 2 timer, tror jeg faktisk, at køen til Skatteøen har været lige lang. Der har hele tiden kommet mennesker, og jeg forstår det godt. Det er jo så folk, de lige kan blive våde og tørre i solen, fordi hold da op, hvor solen den skinner her i Djurs Sommerland. Jeg håber, at du har fundet dig nogle gode planer så den her dag. Hvis du har ferie, så kan det være, at du er taget på stranden. Det kan være, at du er taget i Djurs Sommerland. Det kan være, at du ligger derhjemme på terrassen og soler. Så håber jeg, at du har taget solcreme på lige meget, hvad du laver. Det kan også være, at du er på arbejde og tænker, åh, jeg vil simpelthen også gerne have fri, når det er så varmt her. Men bare rolig, fordi jeg kan se, lige nu ser vejrudsigten, at det i hvert fald er resten af den her uge, der skulle blive rigtig varmt. De næste 2 dage vil jeg så op til 29 grader. Så får vi den hedebølge der igen. Men det er jo dejligt. Det er dejligt varmt. Men kan det blive for varmt? Måske. Jeg står jo i studiet over for Skatteøen i Djurs Sommerland. Der er det et godt sted at stå, når der er rigtig varmt på sådan en sommerdag. Fordi vi står lige i skyggen. Så når der lige blæser lidt, så kommer det ind til os. Og der er ikke sådan for varmt. Jeg står i shorts og t-shirt. Det er fuldstændig perfekt. Det er, hvad jeg vil sige, den perfekte varme for mig. Hvis du er i Djurs Sommerland, kom ind hen og sig hej. Men snart så skal vi også sige hej til Emil fra ABC Eftermiddag. Vi giver den snart videre til ham. Inden da, Blaster Jacks her, Kate Ryan med Disenchanté. Du tænker,

0: Shakira Burnerboy her med dig, dig. Du lytter til Radio ABC direkte fra Djurs Sommerland, som... ja, jeg er jo egentlig ved at være færdig. Jeg hedder Signe og lægger den over til dig, Emil. Halløj.
1: Halløj.
0: Halløj. Kan du snakke i dag, Emil? Du er klar til i dag?
1: Ja, men hold kæft, det bliver godt. Jeg glæder mig som lille barn. Vi runder agurketid, og så akavet jobs at have sin mor med på. Så det skal nok blive godt.
0: Okay, ja, det lyder rigtig godt. Emil, jeg skal også lige høre dig. Har, ja. Har du fået en is i dag?
1: Nej. Eller...
0: Nej?
1: Måske.
0: Hvad betyder det?
1: Måske tog jeg mig en sundlolly til morgenmad.
0: Okay. Det var... Det er stærkt. Til morgenmad.
1: Ja, men det... Ja. Jamen, jeg er et barn oppe i hovedet, Signe. Det skal du huske.
0: Nå ja, det er rigtigt. Det havde jeg lige glemt. Okay, hvad for en smag? Det er også lige vigtigt.
1: Det er den lyserøde. Jeg ved ikke rigtigt, hvad smag det er. Jeg æder den råt, simpelthen.
0: Okay, jeg forstår det godt. Jeg kan give en anbefaling. Du skal prøve den, den gul hyldeblomssmag, hedder det.
1: Okay, jamen det er fedt, at jeg har kronisk bivelbetændelse. Jeg kan ikke smage noget alligevel.
0: Så nej, det er rigtigt.
1: Du kan kaste om dig med variant, og jeg kan ikke komme til det.
0: Undskyld, Emil. Undskyld.
1: Det er da fedt, du kan vade i det, hva'?
0: Emil, han er klar med sin bivelbetændelse efter klokken 14, og ABC eftermiddag. Jeg takker I for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen. Hej, hej.
1: Der spørger du garanteret om, hvilke blomster, der dufter bedst.
0: Åh, Emil, hold nu op.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
8: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
9: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En bil, der i går morges forulykkede ved en rundkørsel på Frijsenborgvej i Hammel, rullede flere gange rundt, inden den endte på taget. Det oplyser Østjyllands politi. Føreren, en 26-årig mand fra Randers Sø, blev sigtet for spiritus og narkokørsel. Oven i det blev bilisten sigtet for at være i besiddelse af en machete, som politiet fandt ved ransagning af bilen. Uheldet skete formentlig på grund af for høj fart gennem rundkørslen. Den 26-årige mand blev tilset i en ambulance, men han var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade. Forsvarets efterretningstjeneste FE skal i gang med at ansætte flere hundrede nye medarbejdere, og allerede her i 2026, det skriver Børsen. Det fremgår dog ikke, hvor mange medarbejdere FE har. Det konkrete antal er nemlig hemmeligt, skriver avisen. For første gang herhjemme har en patient fået en 3D-printet hjerneskal indsat. Det er en 56-årig mand, som for snart 3 uger siden blev opereret, skriver TV MidtVest. For 14 år siden knuste manden halvdelen af sit kranie i en voldsom cykelulykke. Hjernekirurg ved Aarhus Universitetshospital Baskaran Kes Aran Atan fortæller til TV MidtVest, at det er banebrydende, at sygehusets ingeniører har designet det 3D-printede implantat. Ved midnatstid i går var der indbrud i en kirke i Vejle. Sydøstjyllands politi kunne kort efter anholde en 29-årig mand, som var i besiddelse af flere tyvekoster, blandt andet kontanter, sakse og et jernkors, oplyser politiet. Anholdelsen skete takket være 2 overvågne vidner, og derfor takker politiet nu borgerne for deres indsats. Den 29-årige mente sig at stå bag flere indbrud, og han fremstillede sit grundlovsforhør i dag.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en tirsdag med tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 25.

Kriser. Ja, baby, ja. Ja, det tror jeg aldrig, jeg kommer til at sige igen. Christoffer ringer om natten. Tak til Signe og Mega Nice. Du lytter til ABC Eftermiddag. God damn, tirsdag hurtigere end en knallert i Ringkøbing. Hurtigere end Rasmus Sebak med et tag godt imod ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil, og de næste 4 timer, der er klar med alt det bedste fra i dag. Fokus på blandt andet Tour de France og agurketid. Men naturligvis også masser af hits på vej til der lidt ny musik fra Rune Raskampen. Vær blæst back to back og Adam. Ja, en som dig klar til dig lige efter Anton Vesterlin og Annika. Ærlig freestyle, velkommen.

samme. En som dig, og bare roligt, det der, hvad angår hits. Det er langt fra over. På vej til Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop. Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brillespris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead på Radio ABC en høj helig tirsdag eftermiddag, hvor jeg gerne vil tage dig med på en lidt emotionel rejse, fordi det sker nogle gange, at jeg vågner om natten, fuldstændig badet i sved, og det første, jeg tænker på, det er Top Gun og Gops. De har nye biler, har de ikke det?
1: Det er altså, også, Victor.
2: Ja, jeg fik sådan en, da vi skød den her YouTube-video, der spurgte du mig ind til, hvad jeg ligesom betalte for bilen derude, så sagde du, ej, det gør du ikke.
1: Jeg synes, det er for dyrt.
2: Ja, det er også alt for dyrt. Det er mig lige øjeblikket.
3: Det er lige øjeblikket. Ja. Men fruen har jo også lige fået nye bil, kunne man jo se for nylig. Men
1: det var det også kun et øjeblik?
2: Det var en god pris.
3: jeg kunne fornemme på det hele, at den er købt i Jylland. Er det der, man køber biler til vest pris, eller hvad?
2: Jamen, jeg kender en, der hedder Skud Jonas, altså op fra Frederikshavn.
3: Mm-hmm.
2: Jeg har et leasingfirma derop, som hjælper mig i mål med den bil.
3: Okay.
2: Ja.
3: Josefine blev meget glad, kunne jeg se.
2: Er ekstremt glad. Men det skulle hun også.
3: Hun har fandme også god smag.
2: Ja, virkelig.
1: Det er en fed bil, altså.
2: Det er en mega fed bil. Mega fed bil. Men ja, det var en god pris. Det er ekstremt god pris.
3: Nøj, du smiler.
2: Ja. Nøj, ja.
1: Hvor er det fedt. Jeg tror, vi kører videre til Frederikshavn lige om lidt, faktisk.
3: Ja, det tror jeg, vi er op og tjekker.
1: Så man har noget til mig.
3: Hvad han har på lager.
1: Har du noget billigt?
0: Lige præcis det her, det klip, det lever rent-free i hovedet på mig. Kunne du have tænkt dig at høre hele interviewet, så fang det på vores hjemmeside, radioabc.dk. Jeg tror, du

Mantraet for en tirsdag. Ikke bare i dag, nej. Alle tirsdag. Lad mig ind og god dag, god drinks. Om et øjeblik med fokus på den mest middelmådige Tour de France-rytter, så hold den her.

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: Eftermiddag med Emil.
8: ABC Eftermiddag.

Tessa og Rock Boys Backshot. Hele den her uge, der har jeg et bestemt punkt hver dag, som vi runder. Fordi den muligvis største kraftpræstation af en atlet er, når en cykelrytter kører op af et kæmpe, altså et monsterbjerg. Men det er naturligvis ikke dem, som kommer først over bjergene eller finder slutspurten, som vi elsker her i ABC eftermiddag. Det er lige præcis den slags cykelrytter i Tour de France, som måske ikke kommer først over stregen. Nej, en cykelrytter, som nu heller ikke kommer sidst. Nej. Ej, vi kigger på den mest middelmådige cykelrytter overhovedet. Men i går, der var det en vild dag. Så lige præcis i dag, så kigger vi faktisk ikke på den mest middelmådige rytter. Nej, vi har valgt at zoome ind på den dårligste dansker. Ja, vi vifter lidt med Dannebrog og siger bare roligt. Vi er en cykelnation med Jonas Vingegaard og Mads P. Men vi har også cykelryttere, som er med. Bare for at være med. Og den dårligst placerede dansker i Tour de France lige nu, lidt overraskende for mig faktisk, Magnus Kort. Bornholmeren, mand med det fantastiske overskæg, og ikke mindst mand, der kan kalde sig Danmarksmester i landevejscykling. Ja, Danmarksmester. Den dårligste placering af danskerne. Ja. Når den her sæson den er over, så har han også annonceret et karrierestop. Så selvom man er den dårligste dansker i turfeltet, så er man stadig dansker i turfeltet. Og det synes jeg også, vi skal holde fast i.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo

0: betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
8: Det er glad, om vi er politisk uenige.
9: Eller om du og jeg kunne blive venner.
7: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
15: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio 100.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Undgå at parkere i vejsiden ved Klitvej eller i området omkring slæbestedet ved den gamle strandkro i Fjellerup. Sådan lyder opråbet fra Beredskab og Sikkerhedsstation Fjellerup i et opslag på Facebook. Det skriver TV2 Østjylland. Vejen er nemlig redningsveje, og hvis biler holder parkeret, så kan det gøre det sværere for ambulancer og brandbiler at komme frem. Sidste år råbte Beredskabet op om samme udfordring. Her opfordrede man bilister til at vise mere hensyn, fordi dårligt parkerede biler i værste fald kan koste menneskeliv. Danmark og 8 andre EU-lande vil stoppe EU-støtten til sportsforbund, der lader russiske og belarusiske atleter deltage i internationale konkurrencer. Det sker i et fælles brev til EU's sportskommissær. Kulturminister Zenia Stampe kalder udviklingen dybt bekymrende og vil modarbejde, at Rusland igen bliver en del af international idræt. Forsvarets efterretningstjeneste FE skal i gang med at ansætte flere hundrede nye medarbejdere, og allerede her i 2026, det skriver Børsen. Det fremgår dog ikke, hvor mange medarbejdere FE har. Det konkrete antal er nemlig hemmeligt, skriver avisen. USA ser ud til at genoptage krigen mod Iran. Det oplyste USA's præsident Trump formelt til kongressen i sidste uge. Trump vil også indføre en afgift på 20% for al last, der forlader Hormuzstrædet. Herhjemme kalder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen situationen trist, men siger, at USA reelt ikke havde noget valg. Løkke håber nu på en hurtig nedtrapning af konflikten. Samtidig advarer udenrigsministeren mod Trumps foreslåede afgift. Den kan reelt gøre en ende på sejlads gennem Hormuzstrædet, advarer Lars Løkke Rasmussen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Annika og Livsforladt ligger klar til dig lige om et øjeblik. Først så får du lige en goddamn vejrudsigt, som byder på en tirsdag med tørt og solrigt vejr og temperatur mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 26.

0: Efter sine så er hun blevet kærester med Anton Westerlin. Du fik hende her i ABC eftermiddag med nummeret Livsforladt. Annika! Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så god dag. Velkommen indenfor. Uanset om du har sommerferie eller ej, så nyder vi vejret, og vi nyder hitsene. På vej til dig, Parker, Fluid, Spin, First Naked, Arden Jones, Looking for Something.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

BB Rexha og Faithless New Religion på ABC. Hvor vi ikke bare er i fuld gang med en sommertid. Nej, vi er også i gang med den tid på året, hvor medierne går ind i en tid, hvor de bliver nærmest desperate. Vi går ind i agurketid, hvor selv de mindste nyheder bliver til breaking news. Så det er... Det er simpelthen ikke fordi, at der sker noget i sommerferien. Nej, ved du hvad, jeg synes faktisk, der sker en masse. Men man åbner bare ikke øjnene mod det rette. Nej, man begynder ikke at kigge i den retning, der er vigtig. For eksempel, Jette Andersen vandt lige lørdags ringridning i Sønderborg. Ja, man begynder ikke at kigge i den rigtige retning. Skærm, tarm, ølgod, hvidbåd, frimærkeklub har lige rundet 106 følgere på Facebook. Ja, det er sgu da fantastisk. Og Hedenstencenteret, ja, de har sgu fået et nyt konferencecenter. Kraftedme. Det er sgu ikke agurkenøvs. Det er ikke agurketid. Du skal ikke fortælle mig, at der ikke sker en skid i sommerferien. Kraftedme, mand. Ja, 106 følgere på Facebook. Det kan sgu da noget.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Tidligere ABC Power Hit og debutant til i lørdagens fest på stranden i Grenå, Just a Little. Apropos beach party, vi kigger tilbage på årets fedeste fest lige om et øjeblik. Så bliv hængende!

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
2: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vorefrium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
3: Kører du Volkswagen eller Skoda? Så få serviceret bilen hos HTC Biler i Hasten. Vi er autoriserede Volkswagen og Skoda servicepartner og laver service hurtigt og effektivt. Og du får selvfølgelig digitalt stempel i servicebogen. Bestil tid på htcbiler.dk.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
5: ABC Eftermiddag.

0: FSC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Bachibar. I know it's wrong. Og den er fedt lige at kunne sælge den af. Det var bestemt ikke dårligt, da Bachibar i lørdag spillede til ABC Beach Party 2026. Jeg må ærligt bare bøje mig afsted og sige, hold kæft, hvor kan hun levere en fest. Men jeg ved ikke, hvad det var, og hvad det er for noget benzin, hun kører på motoren. I hvert fald så elsker hun kage, især træstammer. Men hvad skal der egentlig drikkes til?
1: Altså, min yndlingsting er en frossen drink. Altså, det er ikke bare kold, det er en frossen drink.
0: Okay, så slåsajs, god gamle.
1: Jeg elsker slåsajs. Okay. Jeg elsker slåsajs. Jeg drak en i går. Ej, jeg synes bare, slåsajs er det bedste nogensinde.
0: Hvor fantastisk menu. Slåsajs og træstammer.
1: Altså, helt ærligt, kunne jeg godt leve.
0: Men er du god bag barn selv? Er du typen, der lige mixer gode drinks?
1: Altså, mit issue er jo, at jeg sådan, enten kommer til at putte alt for meget alkohol i,
0: ja.
1: Og så er der ikke nogen, der lyst til at drikke dem.
0: Nej.
1: Eller også, så putter jeg bare ikke rigtig noget i, fordi ja. Jeg jo... Det er kedeligt, men jeg synes også godt, man kan en god aften uden at være for fuld.
0: Ja.
1: Fordi jeg ofte skal meget dagen efter, så hvis jeg drikker mig helt ned, så går det helt galt.
0: Det fede er, at din veninde står og smiler.
1: Ja, jeg kan godt se, hun står
0: derovre. Det er simpelthen verdensklasse, at der lige
1: er. Ikke ligesom dig, Josef. Ikke ligesom dig.
0: Kunne du tænke dig at blive opdateret, om man vil? Kunne du tænke dig at se billederne? Få genopfrisket minderne fra årets fedeste fest i lørdags, så fang det på vores Facebook og Instagram. Vi hedder Radio ABC.dk.

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tykketabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Undgå at parkere i vejsiden ved Klitvej eller i området omkring slæbestedet ved den gamle strandkro i Fjellerup. Sådan lyder opråbet fra Beredskab og Sikkerhedsstation Fjellerup i et opslag på Facebook, det skriver TV2 Østjylland. Vejen er nemlig redningsveje, og hvis biler holder parkeret, så kan det gøre det sværere for ambulancer og brandbiler at komme frem. Sidste år råbte Beredskabet op om samme udfordring. Her opfordrede man bilister til at vise mere hensyn, fordi dårligt parkerede biler i værste fald kan koste menneskeliv. Flertallet af danskerne vil gerne spise mindre kød, men det samlede kødforbrug stiger stadig. Nye tal fra blandt andet Danmarks Statistik viser, at mængden af kød i danskernes kost er steget de seneste 10 år, det skriver videnskab.dk. Forskere peger på vaner, fattigmad og takeaway som nogle af forklaringerne. Danmark og 8 andre EU-lande vil stoppe EU-støtten til sportsforbund, der lader russiske og belarusiske atleter deltage i internationale konkurrencer. Det sker i et fælles brev til EU's sportskommissær. Kulturminister Zenia Stampe kalder udviklingen dybt bekymrende og vil modarbejde, at Rusland igen bliver en del af international idræt. USA ser ud til at genoptage krigen mod Iran, det oplyste USA's præsident Trump formelt til kongressen i sidste uge. Trump vil også indføre en afgift på 20% for al last, der forlader Hormuzstrædet. Herhjemme kalder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen situationen trist, men siger, at USA reelt ikke havde noget valg. Løkke håber nu på en hurtig nedtrapning af konflikten. Samtidig advarer udenrigsministeren mod Trumps foreslåede afgift. Den kan reelt gøre en ende på sejlads gennem Hormuzstrædet, advarer Lars Løkke Rasmussen.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: Altså, jeg sidder og koger inde i det her radiostudie. Jeg er ved at bange. Altså, jeg er ved at være så færdig. Det kunne være, at jeg skulle gå ud efter noget vand. Ja, det kunne være. Nå, vil du være en vejrudsigt, der også siger tørt og solrigt vejr, temperatur mellem 22 og 27 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, lige nu 26 grader.

0: ABC Eftermiddag med Emil.
1: Og ja, det kan da godt være, at du har ferie, og hvis du har det, så skal der da lede et form for tillykke. Ja, tillykke, som er fyldt med jalousi, det kan da lige så godt være, lad os sige. Men har du været på arbejde og fået den bedste fyraften, ved du hvad? Jeg har dig hele vejen hjem. På vej er der masser af hits. Du kan glæde dig til David Guetta og Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Mit navn er Emil, og lige nu der får du Michael Beltran, In My Soul, god eftermiddag og god fyraften.
2: ABC Eftermiddag. I got the

godt vejr og masser af hits og en fyraftens trafik, der er til at være overskuelig, var jeg ved at sige. På vej til dig en lille historie om, hvor det er rigtig fint at tage sin mor med på arbejde, men bestemt også et andet sted, det er pænt irriterende.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. Blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, Opspot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
11: Six, six, six, six.

Chartyartigt. I lørdags til ABC Beach Party, der kan jeg ganske stolt sige, at jeg havde min mor med. Altså sådan en dag, hvor man har sin mor med på arbejde og ligesom viser, hvad man laver til dejligt. Til daglig. Og jeg skal være ærlig at sige, det var en meget stolt mor. Ja, jeg ved det godt. En mor, som ret hurtigt forstod, at jeg elsker mit arbejde ekstremt meget. Jeg er super privilegeret over at have sådan et arbejde, hvor man står op hver dag og tænker, yes, det er det fedeste i hele verden. Så altså et arbejde, jeg med stolthed ligesom også kan vise frem. Men lige siden, at jeg har tænkt over, gud, hvor er jeg glad for, at jeg havde min mor med på arbejde i lørdags, så har jeg også tænkt, hvilket job vil være mest akavet at tage sin mor med på? Og jo, der er selvfølgelig et par stykker. Nogle ting, der ligesom vil dukke op. Den ypperligste, det kan godt bare være, det er mig. Et sted, jeg ikke ville have min mor med på arbejde, det var, hvis jeg var prostitueret. Altså, der er ikke noget galt i med at være prostitueret, hvis man er glad for det. Jeg tænker bare ikke, at jeg vil have min mor med på arbejde sådan et sted. Altså, jeg vil ikke være så klar på at være på en opgave, og så er ens mor til at sidde over i hjørnet. Er du så færdig, skat? Hvad laver du så efter det her? Baby, yeah.

0: Dusty Flynn og Kato, Best Thing, tidligere ABC Power Hit. Kato, som ikke så forfærdelig lang tid siden var på besøg hos Ibiza. Eller på Ibiza. Hos... ja, det er ligegyldigt. Hvad er det egentlig for et sted?
1: Ibiza er jo for mig himlen.
2: Ja.
1: Og det er... men det kommer også lidt an på, hvor på Ibiza man ligesom er. Fordi Ibiza er blevet lidt noget andet nu hen over de sidste 10-15 år, end det var, da jeg startede med at komme der. Ibiza er jo ligesom der, hvor den sådan elektroniske housemusik lever, allermest. Og nu kan man sige, at nu 2026, så er der meget forskelligt at vælge mellem, hvor i det, som jeg kalder de gamle dage, nu kæft, jeg lyder gammel nu, ikke?
0: Nej, hold op.
1: Der var det sådan meget hemmeligt, og man kendte ikke rigtig musikken, men man tog ligesom ned for at opleve en stemning mere, end at man gerne lige vil høre den nye med Swedish House Mafia eller et eller andet, ikke? Så jeg elsker det sted, og specielt en anbefaling, ikke fordi jeg bliver ikke betalt for at reklamere for Ibiza, men hvis man skal på Ibiza på et tidspunkt, så tag på den klub, der hedder Amnesia. De har lige haft 50 års jubilæum.
2: Ja.
1: En af de originale Ibiza-klubber, ja. Og det er også der, man får den der rigtige Ibiza.
2: Hvad med sådan en som Ushuaia? Fordi det er jo også en af de helt store.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jamen altså, hvis man godt kan lide at betale 130 euro for at komme ind, og bagefter 20 euro for at få en Red Bull til sin vodka, som også koster 20 euro, så skal man da være velkommen til at tage derind.
2: Ja, men vi nærmer os skal 29. Det er ved at være der.
1: Og hvis man godt kan lide at gnide albuer med en masse stive englænder, så er det også det rigtige sted.
2: Ved du hvad? Skal vi ikke bare flyve afsted? Ushuaia, 14 dage, du kigger på hinanden og siger, hold kæft, det er dyrt.
1: Man skal i hvert fald... man skal plukke hele pengetræet derhjemme, inden man tager afsted. Det er helt

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Buongiorno. Hello. Guten tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenaa.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat. Onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Miley Cyrus, End of the World. ABC Hotline, naturligvis åben. 28 36 12 12, hvis du lige præcis har det nummer, der skal i playlisten.

0: FSC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidundere,

0: Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Sommerudsalg hos ProShop fra den 10. juli. På blandt andet Xiaomi, Canon, Oral-B, OpSpot, Philips Hue, Nui, Samsung, Motorola, Philips, Realme, Beelucent og Lego. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: I like it. Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: I 29 af landets 98 kommuner kræver det nu en familieindkomst på over 1 million kroner om året at købe et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter, skriver TV2 Østjylland. I Østjylland gælder det i Aarhus, men både Odder, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov og Syddjurs kommuner alle kræver 817.000 kroner eller derover. Det viser en ny analyse fra Realkredit Danmark. Udviklingen viser, hvor markant boligmarkedet har forandret sig de seneste år. Til sammenligning var det blot 22 kommuner sidste år og 18 kommuner året før, hvor der skulle mere end 1 million kroner ind på familiens lønkonto for at komme med på boligmarkedet. Flertallet af danskerne vil gerne spise mindre kød, men det samlede kødforbrug stiger stadig. Nye tal fra blandt andet Danmarks Statistik viser, at mængden af kød i danskernes kost er steget de seneste 10 år, det skriver videnskab.dk. Forskere peger på vaner, fattigmad og takeaway som nogle af forklaringerne. En 29-årig mand, der i nat blev anholdt og sigtet for tyveri fra en kirke i Vejle, blev i eftermiddag idømt en straksdom på 5 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Dommen blev afsagt ved retten i Kolding, og den 29-årige mand kærede ikke selve dommen. Men retten besluttede også, at manden skulle forblive varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i dag, og den beslutning har manden kæret til landsretten. Inflationen i USA er faldet mere end forventet. I juni landede den på 3,5%. Økonomerne havde ellers forventet en større stigning. Især lavere energipriser har lettet presset på forbrugerpriserne. Det vurderer fagchef for makroøkonomi hos Dansk Erhverv, Christian Skriver. Ifølge Skriver lægger det en dæmper på risikoen for, at den amerikanske centralbank sætter renten op.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en tirsdag aften med tørt og sol i nat, ret klart vejr, temperatur mellem 13 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 26 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead. Mit navn det er Emil. Har du lige tændt for din radio, vil du være så goddamn velkommen inden for ABC eftermiddag. På vej til dig, Albert Hitter, darling. Lille hus i Jylland, det er lige efter Milk, Just the Way You Are.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag. Migos.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på ABC, hvor der lige nu skal fejres en 39 års fødselsdag til en mand, født i Las Vegas, hvis dannede sit band, da han gik på high school, eller undskyld, university. Brigham Young University. Det her, det er altså et band, der er vant til at lægge hele verden ned. I dag, der er der 39 års fødselsdag til Dan Reynolds, bedre kendt som forsangeren i Imagine Dragons. Tillykke med fødselsdagen. Det skal naturligvis fejres her i ABC i eftermiddag.
1: Det her er Radio ABC.

Gops og Rasmus Seebach og Nøje, trioen er komplet med rankerstjerne. 1000 år på ABC og... God damn, der er masser af hits på vej til den her. Den dufter så meget af sommer, det halve kunne være nok. Borsa og Magnetic ligger klar. Det samme gør med Dina. Giv mig alt først. Arty Arty Dice Kids. Piger.

0: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Sommerens projekter starter hos Excel Byg. Havesæt fra Ryobi, græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader. Kun 1099. Excel Byg i Vorby, Omgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

Nej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status for de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: ikke livsforladt, men lige nu der forlader jeg ABC i eftermiddag. Som var det Holger Runes mor.
1: Forlad!
0: Ja, den var lidt... Ja, den var lidt snævert en joke, og det ved jeg godt. Mit navn er Emil, tilbage i din radio i morgen fra klokken, den er 14. Indtil da må du have det fuldstændig magisk, fuldstændig fabelagtigt. Moin.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor

0: Vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
1: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: I 29 af landets 98 kommuner kræver det nu en familieindkomst på over 1 million kroner om året at købe et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter, skriver TV2 Østjylland. I Østjylland gælder det i Aarhus, men både Odder, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov og Syddjurs kommuner alle kræver 817.000 kroner eller derover. Det viser en ny analyse fra Realkredit Danmark. Til sammenligning var det blot 22 kommuner sidste år og 18 kommuner året før, hvor der skulle mere end 1 million kroner ind på familiens lønkonto for at komme med på boligmarkedet. Den danske rigmand Thomas Sandgaard må nu forlade sit hjem i Colorado, det skriver DR Nyheder. Danskeren og hans firma Synex er mistænkt for milliardsvindel i USA. Men nu har en dommer givet ham lov til at bevæge sig rundt i delstaten uden særlig tilladelse, men han skal fortsat bære fodlænke. Sandgaard nægter sig skyldig i svindelanklagerne. En 29-årig mand, der i nat blev anholdt og sigtet for tyveri fra en kirke i Vejle, blev i eftermiddag idømt en straksdom på 5 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Dommen blev afsagt ved retten i Kolding, og den 29-årige mand kærede ikke selve dommen. Men retten besluttede også, at manden skulle forblive varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i dag, og den beslutning har manden kæret til landsretten. Europas befolkning er lige nu på det højeste niveau nogensinde med 450 millioner indbyggere. Men EU-kommissionen forventer, at befolkningen både vil skrumpe og blive ældre i det kommende årtier, det fastslår en EU-rapport. I 2050 vil næsten hver tredje EU-borger være over 65 år. Udviklingen vil udfordre arbejdsmarkedet, men det kan også skabe nye muligheder inden for blandt andet sundhed og teknologi, vurderer rapporten.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Resten af dagen tørt og solrigt vejr, dog risiko for enkelte lokale regn eller tordenbyger, 23-28 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt og solrigt.
2: Temperaturen lige nu 26 grader.
0: Oh, yeah. Velkommen på ABC.
2: Giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Du lytter til ABC.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
1: Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
2: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Fra søndag til torsdag holder vi pasta og pizza festival, hvor der også er spare ribs, nuggets og en stor salatbar til 189. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Østerhurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.
7: Radio ABC.

0: ABC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Jepper Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
6: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på Klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre?

0: mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
8: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Den danske rigmand Thomas Sandgaard må nu forlade sit hjem i Colorado, det skriver DR Nyheder. Danskeren og hans firma Synex er mistænkt for milliardsvindel i USA. Men nu har en dommer givet ham lov til at bevæge sig rundt i delstaten uden særlig tilladelse, men han skal fortsat bære fodlænke. Sandgaard nægter sig skyldig i svindelanklagerne. En 29-årig mand, der i nat blev anholdt og sigtet for tyveri fra en kirke i Vejle, blev i eftermiddag idømt en straksdom på 5 måneders ubetinget fængsel. Det oplyser anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi. Dommen blev afsagt ved retten i Kolding, og den 29-årige mand kærede ikke selve dommen. Men retten besluttede også, at manden skulle forblive varetægtsfængslet efter domsafsigelsen i dag, og den beslutning har manden kæret til landsretten. Europas befolkning er lige nu på det højeste niveau nogensinde med 450 millioner indbyggere. Men EU-kommissionen forventer, at befolkningen både vil skrumpe og blive ældre i det kommende årtier, det fastslår en EU-rapport. I 2050 vil næsten hver tredje EU-borger være over 65 år. Udviklingen vil udfordre arbejdsmarkedet, men det kan også skabe nye muligheder inden for blandt andet sundhed og teknologi, vurderer rapporten.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
2: Temperaturen lige nu 25 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Sommerens projekter starter hos XL Byg. Terrassebrædder fra kun 1495 per meter eller 6 liter god i træbeskyttelse til kun 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
5: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
13: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount

0: og brosen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og godt i Coop.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Fagforbundet FOA kritiserer, at psykiatripatienter stadig bliver udskrevet før tid på grund af mangel på sengepladser. En ny undersøgelse fra fagforbundet viser, at 4 ud af 10 ansatte i behandlingspsykiatrien mindst en gang om måneden oplever såkaldte prikkerunder. Her sendes patienter hjem før en weekend, selvom de ikke er klar. FOA opfordrer til, at den varslede psykiatriplan 2.0, som fremgår af det nye regeringsgrundlag, skal tage hånd om problemet. Mere end halvdelen af landets købmænd er stoppet med at anmelde butikstyverier, selvom antallet af tyverier stiger. En panelundersøgelse fra de samvirkende købmænd viser, at over 90% oplever flere butikstyverier. Sidste år blev der anmeldt mere end 27.000 tilfælde, som koster dagligvarehandlen over 2 milliarder kroner årligt. Den danske rigmand Thomas Sandgaard må nu forlade sit hjem i Colorado, det skriver DR Nyheder. Danskeren og hans firma Synex er mistænkt for milliardsvindel i USA. Men nu har en dommer givet ham lov til at bevæge sig rundt i delstaten uden særlig tilladelse, men han skal fortsat bære fodlænke. Sandgaard nægter sig skyldig i svindelanklagerne.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
2: Temperaturen lige nu, 25 grader.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Det her er Radio ABC.

0: Jeg hedder Niels. Mand med flere kasketter. Det er ikke altid lige til at se, hvilken en. Nogle gange er det Netværk Randers, og andre gange Jysk Telefon. Eller vi løber i Randers-kasketten, men så kan du bedre kende mig på den orange t-shirt. Tag fat i mig, hvis du skal bruge et fagligt netværk, professionel erhvervstelefoni eller trænger til en løbetur. Kontakt mig på jysktelefon.dk.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papirer og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: Buongiorno. Hello. Guten Tag.
3: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
2: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også Open by Night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
3: Besøg Grenaa.
2: En levende handelsby gennem 150 år.
4: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
6: til til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Sig, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du lytter til Radio ABC.
6: ABC.
5: Vi giver dig

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Det tørre sommervejr øger nu risikoen for naturbrande, og flere landets beredskaber opfordrer til ekstra forsigtighed. For en lille glød kan hurtigt udvikle sig til en større brand, fordi græs og vegetation er meget tørt, lyder det. Flere beredskaber anbefaler blandt andet at bruge et fast underlag ved grill. Ligeledes opfordres landmænd, der for tiden høster, at sikre, at mejetærskere og maskiner er rengjorte, så de undgår, at tørre planterester kan blive antændt af varme maskindele. I weekenden faldt giraffen Twiga om og døde midt i giftskud Sue, mens gæster vandrede rundt i den zoologiske have. Nu er giraffen blevet obduceret, og haven kan fortælle, at giraffen døde som følge af et akut hjertetilfælde, det skriver TV Syd. Twiga blev 20 år, en alder, som ifølge den zoologiske have er høj for en giraf. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA fraråder nu flyselskaber at flyve over flere golfstater i Mellemøsten. Meldingen kommer efter Iran og USA har gennemført nye angreb mod hinanden. Ifølge EASA udgør situationen en høj risiko for civile flyvninger i det berørte luftrum.
2: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7 365.
1: Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyer i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
3: Temperaturen lige nu, 23 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
2: ABC.

0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Det her er Radio ABC.

du kunne påstå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Ny overdækket terrasse og orangeri. Da Vinci Ristorante i Hadsund har udsigten til den smukke fjord. Hver fredag i sommeren kan du nyde mere end 25 forskellige retter til den overdådige fiske- og skaldyrsfestival til kun 389. Velkommen til en unik italiensk oplevelse. Book på vinci.dk.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scanditech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scanditech IT Solutions.

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio ABC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
19: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Det tørre sommervejr øger nu risikoen for naturbrande, og flere landets beredskaber opfordrer til ekstra forsigtighed. For en lille glød kan hurtigt udvikle sig til en større brand, fordi græs og vegetation er meget tørt, lyder det. Flere beredskaber anbefaler blandt andet at bruge et fast underlag ved grill. Ligeledes opfordres landmænd, der for tiden høster, at sikre, at mejetærskere og maskiner er rengjorte, så de undgår, at tørre planterester kan blive antændt af varme maskindele. I weekenden faldt giraffen Twiga om og døde midt i giftskud Sue, mens gæster vandrede rundt i den zoologiske have. Nu er giraffen blevet obduceret, og haven kan fortælle, at giraffen døde som følge af et akut hjertetilfælde, det skriver TV Syd. Twiga blev 20 år, en alder, som ifølge den zoologiske have er høj for en giraf. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA fraråder nu flyselskaber at flyve over flere golfstater i Mellemøsten. Meldingen kommer efter Iran og USA har gennemført nye angreb mod hinanden. Ifølge EASA udgør situationen en høj risiko for civile flyvninger i det berørte luftrum.
0: Vejret præsenteres af Dyrlige Huset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
2: Temperaturen lige nu, 20 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: design og indretning. Og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder sommerens sidste eventyrnat, onsdag den 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
3: Du lytter til ABC.

0: restauranter eller snup dem med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimerol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Masser af spil og legetøj til sjov i haven. Det finder du på Spiltema.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Det tørre sommervejr øger nu risikoen for naturbrande, og flere landets beredskaber opfordrer til ekstra forsigtighed, for en lille glød kan hurtigt udvikle sig til en større brand, fordi græs og vegetation er meget tørt, lyder det. Flere beredskaber anbefaler blandt andet at bruge et fast underlag ved grill. Ligeledes opfordres landmænd, der for tiden høster, at sikre, at mejetærskere og maskiner er rengjorte, så de undgår, at tørre planterester kan blive antændt af varme maskindele. I weekenden faldt giraffen Twiga om og døde midt i giftskud Sue, mens gæster vandrede rundt i den zoologiske have. Nu er giraffen blevet obduceret, og haven kan fortælle, at giraffen døde som følge af et akut hjertetilfælde, det skriver TV Syd. Twiga blev 20 år, en alder, som ifølge den zoologiske have er høj for en giraf. Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur EASA fraråder nu flyselskaber at flyve over flere golfstater i Mellemøsten. Meldingen kommer efter Iran og USA har gennemført nye angreb mod hinanden. Ifølge EASA udgør situationen en høj risiko for civile flyvninger i det berørte luftrum.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: Resten af dagen tørt og solrigt vejr mange steder, dog er der risiko for lokale regn- eller tordenbyger i den sydlige del af landet. 23-28 grader, svag til jævn nordlig eller skiftende vind. I aften tørt med solrigt vejr, 13-20 grader.
2: Temperaturen lige nu, 19 grader.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
4: Hvem du elsker, hvad du tror på.
5: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forfundet.
6: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.

0: poster.
1: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Buongiorno. Hello. Guten tag.
2: Kom til kæmpe internationalt madmarked i Grenaa i uge 30.
1: Der er hygge, spændende tilbud og smagsprøver på både italiensk pizza, tyske pølser, franske oste, fish and chips og masser af andre lækre specialiteter i boderne. Husk også, open by night torsdag den 23. juli med åbent til kl. 22.
2: Besøg Grenaa.
1: En levende handelsby gennem 150 år.
3: Er du vild med amerikanerbiler, 50'er og 60'er musik, så tag hele familien med til Øster Hurup i uge 30. US Car Camp slår igen pløkkerne i græsset med mere end 1400 biler, musik, børneunderholdning og flere livebands. Se meget mere på uscarcamp.dk.
4: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Det her er Radio ABC.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld

0: penge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hej, jeg hedder Simon. Jeg har muskelsvind. Kan du høre det? Det er mig, der forsøger at klappe af alle jer, der nu igen har støvsuget Danmark for grøn billetter. Men bare fordi jeg ikke kan klappe særlig højt, så kan jeg heldigvis råbe højt. Så tak! For at deltage i en fest, hvor alt overskud går til et godt liv med muskelsvind.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Let's get this started.
15: Velkommen på ABC.
16: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. This is what you came for.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Du lytter til ABC.

0: kan se Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.

0: Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
12: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
17: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Velkommen på ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
4: bedsten. Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
8: Det her er Radio ABC.
9: Du

eller ej, hits holder aldrig ferie. Så hver uge, så skal der naturligvis gøre status på de største hits her på Radio APC. Og er der nu lige en uge, hvor du misser listen, så husk, at du kan fange den på vores hjemmeside radioapc.dk.

0: FSC Beats Party 2026. Tak for en dejlig varm dag, og tak til dig, som kom og festede med. Se billeder og video fra festen på vores sociale kanaler.
1: Kære Grenå, tusind tak.
0: Vi ses igen den 17. juli 2027.
2: A, B, C. Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Nu er det nemlig sidste chance for at få fingre i vores udsalgstilbud. Spar 60% på et udvalg af Viva senge og lækkert kvalitets sengetøj. Og køber du en seng fra Viva, får du også en gratis pude med i købet. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crush til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.